0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Раніца з рацыя, інфармацыйна-музычныя эфіры, 5 хвілін пра вайну ва Украіне. Украінцам няма куды адступаць, бо яны абараняюць сваю зямлю. Таму восенню рашучасці ва ўкраінскіх вайскоўцаў не зменшылася. Усё больш баявых дзеянняў пераносіцца непасрэдна на расейскую тэрыторыю, кажа львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чопко.
2: Мабуть, для білоруських наших ваших слухачів буде найважливіше те, що слава Богу, не вибухнула війна між нами, між білорусами і українцями. Що ми все ще в мирі знаходимося, і дай Бог, щоб так було завжди. А якщо говорити про нашу велику війну з Московщиною, то мені здається, очевидно, найбільший тренд це перенесення війни на територію самої Московщини, так? Раніше ми звичайно вдаряли по об'єктах. Я пам'ятаю, минулий раз говорили, щоб то все так було вражене, але з того часу географія наших ударів і сила дуже дуже розширилася і зміцніла, так? Ярославль горіла, Услуга, Новоросійськ, найдальше це Москва. Я думаю, всі бачили, як літають кришки з нафтових резервуарів в Капотні. І найдальше, куди ми сягнули, це Омськ. Тобто московити, вони відчувають на своїй шкурі, да? Так як під ударами нашого князя Острозького, нашого військового лідера спільного для українців і білорусів. Вони відчувають на своїй шкурі, що краще з нами не зв'язуватися. Скільки часу дійде сигнал, займе сигналу дійти від шкіри до мозку, я не знаю, але вже чути напруження. Не подобається така війна. По телевізору готові воювати, а коли нема чим заправити машину, то вже трошки сутужно стає. Будемо сподіватися, що дійдуть до тями наші сусіди і що це все припиниться незабаром. Я би сказав, що це такий глобальний найбільший тренд війни з того часу, що ми говорили. Перенесення війни в глибину Росії, аж до Сибіру.
3: У грамадстве зараз украінскім нарастае больш апатыя, ці наадварот узмацнілася вось такая свядомасць, патрэба ва ўнутранай справядлівасці насуперак крызісу?
2: Я б не сказав, що щось змінилося. Звичайно, десь втома накопичується, так? Все більше, ще все довше і довше ця війна триває, вже понад 4,5 роки. Але рішучості точно не зменшилося. Нам нема куди відступати, ми свою землю захищаємо, своїх людей, своїх жінок, своїх дітей, свої міста. Ми будемо стояти вперто, тут не має бути ні в косу в ньому.
3: А яке ставлення тепер по українцям до мобілізації внутрішньої української?
2: Зараз проводиться мобілізація, але я вже казав, здається, що переважно ми воюємо добровольцями. Навіть тих, хто мобілізували, то більше на тилові роботи залучають. Наскільки я розумію, в реальні бойові дії залучаються тільки ті, хто хоче і може воювати. І так, ще один глобальний тренд, я думаю, що він вже був помітний минулого разу, коли ми говорили. Це, звісно, перенесення війни в небо. Все далі і далі навантаження йде на безпілотні системи. А там багато людей не треба. Треба багато московитих людей, хто знається і любить техніку. Такі, слава Богу, в Україні є, і вони готові допомогти країні в грізну цю годину.
3: Калі прыгнаць бягучую сітуацыю ў Львове і ў Кіеве, стан бяспекі, настроі людзей, што адбываецца ў сталіцы, што адбываецца на заходняй мяжы, у чым асноўнае адрозненне на восень?
2: У Києві, звичайно, багато гірше. У Львові, в Тернополі навіть не було тривог останніми місяцями. От там десь тиждень тому були перші тривоги за це літо. Тобто було у нас спокійно на заході, а Київ потерпає. Але знову, наскільки я розумію, кияни не втрачають присутності духу і намірені стояти і боротися за свою столицю. Але ніде правди діти, так. Чим далі на схід, тим ситуація складніша, і Київ від цих варварських бомбардувань потерпає сильно, то так, треба визнати.
3: Коли порівняємо Львів і Київ, то, на ваш погляд, як ці городи підходять до підготовки до зими у плані комунальної устойливості? А де ситуація виглядає більш складною вашими очима?
2: Ну, я впевнений, що все робиться. І це, ні, я думаю, що є якась помітна різниця. У нас є самоврядування, так, міста мають багато повноважень відносно для нашої країни не доволі сильну фінансову базу, але все-таки підготовка до війни – це відповідальність уряду. Зараз у нас новий уряд, і я впевнений, що, до речі, очолює уряд енергетик, людина з досвідом роботи в енергетичній галузі. Я впевнений, що вони справляться, що підготують країну, що ми перезимуємо.
1: Повномасштабная война России супроть Украины идет уже больше за 1650 дён. Поводле звесток ООН, яна забрала житті 1000 мирных громадян, а агульные страты войсковцев за обоих боков вымираются сотнями тысяч.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Светлана Тихановская назвала беларускага диктатора военным злочинцем. Беларуская диаспора у Швеции активно тримає свою повестку. Презентовано факсимильное выдание мовознавчей працы Якуба Колоса.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия, знов використовуючи території Білорусі, може зладить провокації супроти сусідніх країн, які уваходять у НАТО, заявила у інтерв'ю литовському порталу 15 хвилин Світлана Тихановська. Гібридні атаки супроти альянсу уже відбуваються, особливо від їх покутують Литва, Польща і Латвія, сказала яна. Лукашенко уже з'являється воєнним злочинцем. Він знаходиться на боку Путіна. Він готовий предоставляти нашу територію, нашу інфраструктуру для нападу на НАТО або погроз у адрес Повночно-Атлантичного альянсу, лічить політик. На її думку, варто зробити усе можливе, каб білоруський народ і білоруські жаўнеры не були утягнуті у війну. У білоруському війську, упевнена Тихановська, існують абсолютно проукраїнські і антивоєнні настрої. Але керуючий режим разом з Кремлем здольний примусить людей пайсці на гэты крок. Питання безпеки у білоруському контексті застається одним з центральних на міжнародним узровні. Гэтая тема сьогодні серйозно турбує дипломатів і політиків європейських країн, відзначила представниця Міжнародної комісії Координаційної ради Олександра Мамаєва.
4: Ось питання безпеки, яно, звісно, одно з центральних. І тут я можу сказати, що гэта питання вельмі широке. Гэта і така непосередна пагроза воєнного уварвання з території Білорусі, знову ж її не виключають. І розуміють, що там путінський режим може використовувати залежність від Лукашенку, каб, наприклад, напасти на Польщу і Литву. Об цьому не кажуть навпрост, але й не виключають такої можливості.
3: Александра Мамаева переконаная, что важно при каждой возможности на мероприятиях международного уровня нагадывать про ситуацию в Беларуси, у тем лику уличивающей войну во Украине. До інших тем. Неформальные встречи по вывучению белорусской мовы, сбор грошей для политвязнев и масштабные политические акции. Менавіта гэтымі кірунками сегодня активно живе белорусская диаспора у Швеции, кажа громадская деяшка Ирина Лунгрен.
5: Белорусы, Швеции, такое вот есть группа. И вот мы собираем деньги, а потом голосуем, куда эти деньги пойдут. И в голосовании обязательно есть такой пункт помощи политзаключенным. И как бы иногда выигрывает этот пункт. Мы собираем где-то от $500 до 1000. Вот так вот ежемесячно вот такую вот акцию проводим.
3: Як адзначыла спадарня Ірына, беларуская дыяспара ў Швецыі актыўна трымае сваю павестку. Суполка пастаянна ладзіць акцыі салідарнасці, працуе з мясцовымі палітыкамі і дапамагае адзін аднаму ў побытавых і легалізацыйных пытаннях. А у Мінску выдавецтва «Альтиора» на замову і у супрацы з музеем Якуба Колоса падрыхтавала і выдала факсімільнае выданне кнігі Константіна Міцкевіча Якуба Колоса «Методыка роднае мовы», якая ўпершыню выйшла ў 1926 годзе, піша «Беллит.Інфо». Кнігу, якая ёсць часткай беларускай культурнай і мовазнаўчай спадчыны, прэзентавалі ў музеі паэта. Па словах галоўнай захавальніцы фондаў музея, праўнучкі класіка беларускай літаратуры Васіліны Міцкевіч, каб узнавіць кнігу такой, якой яе трымаў у руках аўтар, спатрэбілася 2 месяцы. Для выдання быў спецыяльна падабраны шрыфт, максімальна падобны да шрыфту арыгінальнай кнігі 1926 году. Фон старонак таксама імітуе састарэлую паперу. Мы рады, што змаглі разам з музеем Якуба Колоса дакрануцца да гісторыі беларускай кнігі і беларускай мовы. Для нас гэта была не проста замова, а праца з памяццю, спадчынай і павагай да арыгінальнага выдання, адзначылі ў выдавецтве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, вось бачыце, дачакаліся дажылі пятніцы сёння на календары 4 верасня. Добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, зычыць усім беларускія радыёрацыі дыялізь Дубавец. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бумбокс, Сноу Патрол, Інамаркі, Мэрон Файф, Дэмона ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна сустракаем Яна Мордане. Як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, што людзі здольныя, ну, нібыта прадказаць, колькі яны пражывуць. Ось такая спецыфічная тэма.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: разбили, изнищили. Там стоит частка стены и, ну, руины и фундамент. А это костёл Святой Троицы. Только у Клецку, только у Клецку. А уже надрукованы были, и они у меня свежие у типографии. А писал он именовито тут про костёл Святой Троицы.
1: І от у тих восточних Макранах там був будинок Едварда Ваніловича Майонтак, там костіл побудований і церква православна вибудована. То ще з канюшлі сталіся столбіки стоять, бо ж нічого. Церковка розвалюється. Костіл у 53-му году розбив председатель сельсовета. І там той замок його, так перший раз ми їздили, то, ну, половина частично не накрыты, там накрыты, там деревцы росли, мы их высекли в середине. А уже другой язык приехали, то уже порезал кто-то бельки, вот эти, которые перекрытия робятся. И они такие смолистые, что тут столько опилочков лежало, смола пахнет, как зашли, уже бальки повырозали себе.
2: Это панское здание. Панское здание, то я, это великое там хвост конюшни, что не догорело. То панское, это червоное все, да давнейшее. И оно не должно раскидаться, пока оно само не рассыплется. Его не разрешают. Ну так уже ж там туди алейку були зробили, я ще гоняче помню. Поїздок бігав, і спирт возив, і ту сторону було завернуто. Вже от чим кажу возити спирт отсюль. Ой, то хто мужики були такі, як от ще гоняк ми кажемо, я алкашида. Да ходили, та черпали у канавчик, розольється вже. Ну дуже не черпать той спирт. Ой, було інтересно. А тут така вже як от дорожка йде, от сюди завернуто. Цвятами засаджено, а цвяти були такі. От цей гано білий бубки, як то називається, я не знаю, як називається, то коля клуба ще трохи є, всякі, всілякі. Ну, красотища була від душі. От тут було весело і хорошо. То я що-то тут 30 років живу, я жила в Макранах, але все одно за мамою ходила на роботу. Ходила, приймали. Гето конюшня вже прибудована, наша Польща прибудували, гето стару згорила. А то червоне високе здання, гето все панське стоїть. У там, де високе спір гнали, а тут сюди вже розсипано, сам же пан з панею. І пані була худенька, за мене худіша була, і нижча була ще така, але була вона гостра вельми. О, була вона така. О. А далі ж поїхала. Вже пан думав, що поїхала. Взяла, вернулася, чого вона вернулася. І от туди їдучи по лівій стороні. Забили її і знасилували, і гола, як мама родилася, лежала. Ну, от подобрали ж люди, зробили, скрутили, на коніка завезли. Туди під дубники їх, під острові, що там похоронили. І там стоїть пам'ятничок. Ми їздили з Ніною Кухарчиком, глядели. Написано «Пані Ванілович».
3: Радіорація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. У Вярхоўнай Радзе Украіны ў другой палове жніўня быў зарэгістраваны законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў. Легалізацыя беларусаў ва ўсім свеце, у тым ліку і ва Украіне, цяпер даволі праблемнае пытанне. І праблемным яно стала пасля таго, як беларускі дыктатар забараніў замену пашпартоў грамадзянам Беларусі, якія пражываюць за мяжой. У розных краінах гэтую праблему спрабуюць вырашыць па-рознаму. Дзесьці больш удала, дзесьці менш. І такім чынам вышэй згаданы украінскі законапраект стаў нечым адказам на тую праблему, якую стварыў для сваіх суайчыннікаў афіцыйны Менск. Пра гэты законапраект агулам і таксама пра сітуацыю з беларусамі ва Украіне, развіццё украінска-беларускіх стасункаў, мы сёння гутарым з дэпутатам Вярхоўнай Рады Украіны Алексеем Ганчарэнкам, які прымаў непасрэдны ўдзел у распрацоўцы законапраекта і які зарэгістраваў яго ў Радзе. Добры дзень, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украінцы і беларусы, як нацыі, з'яўляюцца хіба найбліжшымі адзін да аднаго. Ну, так склалася гістарычна. Але ваш законапраект робіць беларусаў ледзьве не прывілеяванай нацыянальнай меншасцю ва Украіне. Ці не падаецца вам так? І якую рэакцыю вы чакаеце ад украінскага грамадства на такія прывілеі для беларусаў?
2: Я дійсно вважаю, що українці і білоруси є, напевно, найближчими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уваходили російські війська. Білорусь з'являється хаврусником Кремля у війні супроць нас. Підприємства працюють і виробляють розныя кампаненты для расійскай арміі, лечаць расійскіх вайскоўцаў, а беларусам вось такія прывілеі. Ці гэта справядліва, запытаюцца людзі ў вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю. Я вважаю, що фактично мова йде про окупацію. А лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроекті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийняти, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а, можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, незважаючи на їх політичний погляди, жадання служити або не служити. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по закліку серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підход у вашому законі, наскільки справедливі?
2: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але, ну, для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
2: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртанне ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчымага падману?
2: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там умовно білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білорусів, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за пошні гади гэта проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
2: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські добровольники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страчують свої паспорти, то бок їх термін придатності. І в виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. Та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
2: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських влад відказність за відповідальність

0: сваю тэрыторыю для цієї агрэсіі. І це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий пашпорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
0: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некій координуючій структурою платформи для громадських білоруських організацій в Україні?
0: Я думаю, що вона може виконувати і ту функцію. Мені, так, знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там, от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовши конференції Нової Білорусі у Варшаві, там говорилося об можливості такої абстрактної, може бути, ще створення на території України, ну, нейкого правообраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
0: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, ну, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, і просто і немає.
1: Ну, це я не в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
0: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як, ну, свого роду ядро для створення білоруського...
0: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так. Да.
2: Праз українською призмою.

0: з рацыяй.
1: На парі Бярскага радіо рацыя працягується наш ефір. До 17 Беларусі, до 16 у Польщі. Зараз застається докладно півгодини. Хмарно у доску Бересті, де Харудні. Поднім заходній перевістий вітер переведе 14 метрів за секунду. Уночі вітер міняється, на заходній пориву змоцняються до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск ніжейший за норму, але й далі буде знижатися. Завтра так само переважно хмарне надвор'я чекається у нашому поміжному регіоні, такі ось вихідне. Ну а температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 19 зараз у Харкові, Новоукраїнську 17, у Білостоку 18, у Хайнуці 19, у Бересті 19.

І докладно ось уже при 4 хвилина, так само навіть не прокучать у нашому ефірі. Білорусські демократичні сили формірують спеціалізоване підрозділення, що коли буде, так я нас прокучав, ну а ми наперді почуємо на гэту тему подробязності. Так само, чому Німеччині за полгоди стало на 20 тисяч менш біженців? Такі теми, ну а докладні подробязності на гэту і інші теми на нашій хвалі обов'язково наперді на початку наступної години.

0: На хвалі беларускага радыё рацыя, мы з вами таксама разам далі. Ну і працягваем таксама тэму беларускай дэмакратычнай сілы. Абвясцілі пачатак фарміравання спецыялізаванага падраздзялення роты беспілотніка, як знайшоў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне да нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. Яна ствараецца таму, што рызыка выкарыстання расійскай ваеннай сілы і тэрыторыі Беларусі для новых удараў застаецца. Аднак дэталі з перакваннем бяспекі пакуль агалошваць рана.
1: По целому шэрагу пытанняў задалі тут з пункту гледжання бяспекі, я не магу раскрываць інфармацыю. Я скажу, што мы плануем рабіць гэта падраздзяленне на перспектыву, таму што ёсць цэлы шэраг фактараў, якія зараз пераважаюць. Калі параўноўваць з нашымі мінулымі фармацыямі, напрыклад, Пол Каліновскі, гэта фактычна фарміраванне рода войск лёгкая пехота. Тому те задачі, які можна було виконувати на початку війни, 22-23 год, зараз робяться амаль нереалістичними, тому що вельми мостно змінилося само проведення війни. Плюс задачі на будучиню, які, можливо, зв'язані з кризисом вокруг Білорусі. Так само ми розглядаємо створення підрозділення БПЛА з комплексами Middle Strike як потенційний фактор впливу на таку ситуацію, на оперативне реагування на будучий кризис.
2: Про погрози для Беларусі ми записали зовсім недавно з пункту гледжання воєнної стратегії розмову. Чи змінилося щось, які саме невірогодні і небезпечні сценарії для Беларусі може бути в ближайшому часі? Чи можемо казати, що на території Беларусі може напасти? Хто і для яких метів?
1: Та, безумовно, нам загрожає зараз Російська Федерація, яка імкнеться хоча за все ескалировать і поширить конфлікт на країни Європи. Все більше і більше іде свідченням і маркерів про гэту будучу ескалацію. Ну а Білорусь буде використана ці як плацдарм, ці як, скажімо так, бази, як кажуть військові, підскока, наприклад, для нападу на країни, для акумуляції ресурсів, живої сили. А можливо, навіть вони примусять Лукашенку задіяти свої збройні сили. Тут можуть бути некілька сценарій у цих супадзення.
2: У випадку такого сценарію, ці можемо насправді казати, що відкривається ніяка хто махчимості для беларускіх демсіл у вигнанні, у тим ліку воєнізованій частки?
1: Так, безумовно. Ну, по військовому накірунку я скажу, калі почнуться кінетичні діяння з території Білорусі, навіть без уділу збройних сил Білорусі, а, наприклад, росіяни почнуть атакувати ці Україну, ці країни Європи, то Білорусь це буде легальна військова мета, я маю на увазі об'єкти військові на території Білорусі, ці то російські, ці то білоруські. Там уже тяжко їх буде розрознювати. Давайте відказати відкрито, бойові дії починаються на території Білорусі. Тоді, безумовно, і з'являється ось це окно можливостей для змін, тому що мені тяжко уявити, щоб, наприклад, Росія і плюс білоруський режим, які мають потенціал в 10 разів менше, ніж європейські навіть країни,

0: гэты крызіс ну, не вельмі моцна закране нашу краіну. Дай Бог, чтобы у нас наогул не было этих самих боевых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі. Хаця, на маю думку, у нас все менш і менш можлівостей гэты сценарий абмінуць.
1: І напэўна, вы, як многі іншыя ваенныя аналітыкі, назіраеце ситуацію в Росіі і Беларусі вакол питання мобілізації, наколькі зараз она активно рухається, і з'являється гэта сапраўды прыкметы можливої будучай ескалації.
0: В Росії вже йде мобілізація, вона триває некілька місяців, вона прихована, і цілком вірогодно, вони не будуть обвіщати таку мобілізацію, як вони там, наприклад, зробили в 22-м році. Тому що вони вивчають свої помилки, вони бачили, що це привело к тому, що просто люди намагались сховатися чи покинути територію самої Російської Федерації. Тому вони будуть просто, то, що вони роблять зараз, давати рознарядки на кожну область, на підприємства, і ці рознарядки мусять виконувати. Я не виключаю, що таку рознарядку можуть дати Лукашенку, тому що є аргументи у Путіна вельми мощні, які Лукашенку буде тяжко нечто супроставити.
1: І, звісно, 22-й год помнився тим, що з глибині Росії до межі України йшли безконці ешелони з технікою. Чи варто зараз таке відсочувати і чи можна чекатися проти такої ескалації відовищної по чигунці у бок Білорусі і України?
0: Я не думаю, що сьогодні буде повтор тих дій 22-23 року, коли ми бачили ці батальйонні колони. Справа тим, що змінилася війна і Путін буде імкнутися дійничати спочатку гібридними методами, в принципі, то, що вони зараз і роблять, атакуючи Європу. От недавно з'явилась мапа, що спочатку повномасштабної війни в Україну проведено коля 500 диверсій в країнах Європи. І вони будуть ширитися, і вони будуть балансувати на такій межі, щоб НАТО не змогла включити артикул номер 5 про колективну оборону.
2: Рахзвай дома з літовської вивірки офіційні структури заявляють, що на дадзены момант не фіксують росту прямої воєнної погрози з боку Білорусі. При гэтым погрози того, що Росія може повновартосно використати білоруську територію, де утягнуть республіку у війну, застається реальною.
3: Білоруська радіорація.
4: Беларусь з'їжджає, ну, це абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.
7: День з рацією.
2: Доброго дня вам жадаю, так я вам далі працюю за наш ефір у гэты хмарний день. Больш того, коли ж пам'ятаю, що сьогодні п'ятниця, ну, мені здається, хмарно. Не ведаю, як можна сапсувати ніким чином наш настрой, а може і не. П'ятниця хмарна, наперед так само може бути хмарна субота. У нашому поміжному регіоні заглядаємо зараз на термометр. У нашому поміжі плюс 16 у Лідзі, 19 у Гарудні, диво у Кависку, 18 у Білостоку, у Хайнуці, 19 15 у Бересті, 19 у Кубрині, 19 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 13-15, повнево-заходній парвістий вітер переведе 14 метрів за секунду. Як удивляє там синоптики, уночі вітер переміниться на заходнє, де пориви узмоцняться до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму, але і далі так само знижається. Завтра після дождливої ночі прояснення у першій половині дня, у другій половині дня вертаються дощі. Верагодность опадку 80-90%, магчымая і навальніца. Температура паветра завтра плюс 18-20, заходні ды парывісты вецер.
3: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським помежжі.
2: І рекламна полгодина зараз остається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.
3: Культура білоруської діаспори. Події.
8: Вітаю, господарства. У ефіри Марина Савіцькая і у ближайшыя хвіліны на Радіо Рація про цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У п'ятніцу у Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Вауранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. пісьменнік, публіцыста і перакладчык. Ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці беластучані, яе

0: Украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У Верховной Раде Украины у другой половины жнивня был зарегистрован законопроект об спрошенной легализации белорусов. Легализация белорусов во всем свете, у тым лику и во Украине, теперь довольно проблемное питание. И проблемным оно стало после того, как белорусский диктатор заборонил замену пашпортов громадянам Беларуси, которые проживают за межой. У разных краинах эту проблему спробуют вырешить по-разному. Десяти больше удало, десяти меньше. И таким чином выше изгаданный украинский закон проект стал нечым отказом на тую проблему, якую створил для своих суайчынников официйный Менск. Про гэты законопроект агулам и так само про ситуацию с белорусами в Украине, развитие украинско-белорусских стосунков мы сегодня гутарим с депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренком, який примав непосредно удел у распрацовцы законопроекта и який зарегистровал его у Раде. Добрый день, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украинцы и белорусы, как нации, являются хиба наиближшими один до одного. Ну, так сказалось исторично. Але ваш законопроект робит белорусов ледве не привилегированной национальной меньшинстью во Украине. Ти не подается вам так? И какую реакцию вы чекаете от украинского громадства на такие привилеи для белорусов?
2: Я действительно вважаю, что украинцы и белорусы є, напевно, наиближшими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уваходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Предприємства працюють і виробляють разные компоненты для российской армии, лечить российских войскоўцев, а белорусам вот такие привилеи. Чи это справедливо, запытаются люди у вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусі окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який

0: до цього долучаються. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим, власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийняти, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
0: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а, можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашім законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, не зважаючи на їх політичний погляди, жадання служити або не служити. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по закліку серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підхід у вашому законі. Наскільки справедливі?
0: Ідеально справедливих речей не буває. Завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але, ну, для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
0: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж це не перешкодить ось такому чоловіку, який вже буде громадянином України, у будучому, виїхавши, наприклад, у Польщу, звернутися до білоруського консульства за довідкою на вертання у Білорусь. І, вернувшись у Білорусь, знову тримати білоруський пашпорт. Ось ці предугледжували ви такий варіант можливого підману?
0: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там, умовно, білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білорусів, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за останні роки ця проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
0: Ну, я би хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські доброхвотники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страчують свої паспорти, то бок їх термін придатності. І у виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. Та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
0: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських влад відповідальність за відавочний уділ усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
0: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційне України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії, і це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий пашпорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
0: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як би ви оцінили діяльність місії демократичних сил Білорусі в Україні, де недавно змінився керівник? Ваше бачення функції цієї місії, і чи повинна вона бути свого роду протоамбасадою Білорусі, альбо некой координуючой структурой платформи для громадських білоруських організацій в Україні?
0: Я думаю, що вона може виконувати і ту функцію. Мені, так знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковано, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. Ні, і це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовшій конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
0: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, і просто і немає.
1: Ну, це я не в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
0: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як свого роду ядро для створення білоруського...
0: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так. Да.
2: Праз українською призму. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

Лукашенко воєнна злочинця, і він готовий надавати територію для атаки для країни НАТО, попереджує Тихановська. Білоруські демократичні сили формують спеціалізоване підрозділення роту безпілотників, а у Німеччині за півгоди стало на 20 тисяч менш біженців. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.